nembe kapiyarsa wau ungling lancaran pambuka pandu swara laras pelok patet nem. Sumangga kita lajengaken lagon ingkang salajengipun langgam nawala laras pelok patet nem. Mangke katerasaken langgam ngujiwat laras pelok patet barang dipun lajengaken langgam melati rinonce laras pelok patet nem. Sumangga para miyarsa sugeng.

Sumangga kita lajengaken lagon campursari ingkang salajengipun lagon jambu alas laras pelok padhet 6 mangke dipun terasaken lagon ojo digondeli laras pelok padhet 6 dipun lajengaken malih langgam kangen laras pelok padhet 6 sumangga sugeng midhangetaken.

Dene ngancik lagun ingkang pungkasan, lagun pengawan sore, lajeng dipunterasaken lagun lilo. Sumangga sugeng midhangetaken.

cekap semanten poro miharso, atur giaran gending campur sari ing dalu menika. Mugi-mugi saged ndadosaken sukor naning penggalih poro miharso sedaya, lan mugi saged pinanggih malih wonten giaran candhakipun. Nuwun.